0: ni lipo jitsil tsundzin kore. Reising rupuna ba, tangdara kentu nhenjur teni ka sanggulpa wandi tsugun donchuli noga kensu shing chen kentu warga rangchung kala joni zung walmen kangam hemba rinchin chavdako den chengde tangi. Walig sorga tangdara de tangi lipo ga jitsil tsundzin she tang kondani kabda yu noga drapamda kodiga jayin. Rayan Zachang Tsebi Sengen Rupo Lenji, Tarchi Loni Tung Nyebzi Loni Zungde Tengi Jakob Ka Lipo Jitsik Totem Lo Zin Dmo Ka Shego Zin Jina Pelka Yoke. Tana Tung Oma Lipo Jitsil Totem Lo Sego Nunda Yangnyang, Kandra Zga Kwa Lengu Nina, Dingi Tendana Yang Mhenba Ka Ngarang So Seman Zinji Tsik Ramada Jitu Tawa Kangzik Nang Gashikta.
1: Rayan Tung Zba, Tana Di Zogu Jakob Rinba Ka Nima Za Zipong Jitsin Da Totem Yegu Yi, Mayi Zogu Na, Da Zogu Jo, ཉེ སྟང གང ཟིན ལི ཕུང དེ ཐང དུ ཚོའི དེ ཅན གི དེ ས ཤེ ཐུང ཤེ དིག ཤེ དེ ཇོ ལམ ལ ཁ ནས སེ ལ ཁ ནས ཤེ གི ཚན རེ དང དང ནེ ལ དང དང བི གོ ནེ དེ པེ ཇོ དང ན དེ ལི ཕུང དེ ཐང དེ ལ ཤེ གི རེ ཡ ཁོ ཟ དུ གི རེ མ དུ དེ ཅི ས ལ ཐང ལ ཅི ན ས ཚུ ཐུང ཚུ མེ པར ཁར ཚང དེ རང ན ཅུ ཡང དེ ར མ ར ནེ ས མ གི ariga naa tsu yoo ni lekaara di maa maa maa ni taa di maa chan ka taa lipo chonpon daa chan maa uri maa uri naa di netong ka karchang zirang leti chak ne taan chalong ka ne taan taa naa jina saakha ka ne taan zambang ka ne taan taa di maa naa shee ka dikwa chan maa u nyongji yoo ka yoo naa luzo sochi chi tab ka yang sochi laklan to ka neto ka pantok aat ka chenpo mashoni di mari, tena da ju njitin kakweri che mayon kunga rakhtang, che mayon kunga dhokwa te khwetar dan di mandi shige tsamye tongchen yu di karchin ri.
0: Reyan Zachang Tsebi Sengen Rupo Namba, karsang tenang tsuwa aga chitsang de nyana kontro chenpa tangtan de danga yang njina si rang dhibra ki rang dhibka di tsu tamu zirla. Dikam de njina yang lo na chung nara nyan mungpo shik njina lipo ndar jakpo chikko nuga linde shige tsu mbiko nuga ndamu ga nangsirang arang tsimga tonglak sindi. Tana tartaa ngina, terang mhenpaa kwaanda shaya ka nang tang jinang naayang ngina, lipu ka jitsinda ngina, totamay kunu wu loo zi, namu ka shangil peka yo na, ta tunguma ngina, lipu ka jitsinda chunzin ra, nda ngina, tangtu namu maayi na, yang nyingu kandao na, dingi tandani, ngarang tsim mhenpaa ka kandaa sungu chingin.
1: Tengi ndi ka di, li tsuju nda maa sundi, nachi na, nyi kaanzi na kaka, kepaa ka ketsiki ra, kaanwi kaanziki ra, nda chamde shi chunchunju maa nga. Nda neka kriza. Ti mtsi chato gani yunju manga. Ti tru jini saka gani. Ti tru nyangzir gani. Lepi chakzi gani. Ti tru njitang gani. Tanda zozo yunju jichin tsozari. Ti jenga tanda zo shiga tsame shiga toksime guno di mazari.
0: Rayan Zachang Tsebi Sengen Rupo Namba, ngarang tsin dhattar ranga khori la sikwa di shibta iri di dangi shimnyan iri yungri kaab di, yang ma munga zika yung jina ranga li tsata tsile gar yuomil la sikwa di nga tanda dang tulay ka meni, tsile gawa dhukku gangra zika ngin zingi yuomil tayang xiga meni, tamo ga nang tsile yung tuji ra yu ka thongji ra yu ka. Tana lipu ga jitsinda jina gangra zika yina tsile gil yuomil nga tata tani, mayan baga tsile ga tang tambi gu nin reshil zika jaba nung dhanda kundi khachik nyan na.
1: Tanda zo ma sisi yina di ranga lipu ga jitsinda ajinde yimen da hakku ji da zozri de na ja kuren ba ten ki shi ji ji tar da li phong ga ram rang ga li phong ji che ga a gor tak ga zik ga rang thong ga a top chang te da mi ji ji ma chin ji ga a ten do na ti ti ja tang ti ma zre de na a te ji ti jan gor tak ji ti jan ji tham re nan do ju ji ta chang ne ni shi sa ji ga re ping phang ti ma zre yin na da jin da yin ba ma se de le tōna jitsi tsili gawari, tēnā yōng tā chū līpōng dē tāndilā yōng shī nōpa chēnū tī mazari. Tī māsi jīwā pōzī na kēpī bōngcī tā līmī gacchī gā mēi na tā shī jindē yōng. Wēmī tsui na līmī jāchī jāngā gā mēi na jindē yōng. Tī tōka yāri tsili gādī yōng. jindai manu di mundi tsami toksami ya kuwa.
0: Raya zingar rupu namba, nyam munga zika yung ranga lipu ga jitsinda nina tsundzu yang juga chelte, nira nirta tsu shanga yung juga nga tanda yung talum raman hama na tsutu choko ka, yung lalaga yungina nortil jenga talum las kwandara yungina chotang chojin bi gengri, dana mhenba gan dingi tanda yung kandazik sungu ka chibnyen.
1: Da, zo sekungulakar yina, achu nintzige nye jindan zina cha thama samtangu. Da, di 리풍 소상지 전문대이나 알래스카 하마코이 랑거 랑거 느끼는 데는 단위 지역 관련이나 이제 자통 찍는다 뭐 통 아 다티 쇼레지 쇼제자 같이 다티 미션은 다치 홍어가 송착하면 던지든 아 벌카라 제와라 아 TV네 나서 봐 디미체 아 롱근이 나고 다니면도 좀 주시 한점하고
2: 이제
1: 디미체 돌아 소상근디 매일 좋은데 손에 아 다치구나 하자마치 담바서 라라가 상을 찍다 대신한데 참도 시기 냥근이 나 주시 섭친 좀 좀 한다 디미체 외면 소이나요 다창라도 디문다 아 마쇼인 긍유지 디미요 근데 나 시기 홍 리폰라 가시 높아 침보셔 대나 아주 화든 지진하나 손조는이나 다 아주 사막스 소리 또 차니스라 차치금 차지와나 롱그니스 적진 또 차 게마지기 게마니트 세컨고 게마치트 컨컨 게마치트 동차컨 동차신 저근 대체당디 보이나 사마든 지주라데 시르하니 리폰리 문노니 디토 초라도 만만디 다티미기시기 연든 파송토바요나리
2: 제제제
1: 사마지 신하가
2: 제
1: 안도유 도강이나 지가 도유 도강의 메이나 조 샹린 조린 니요크 디나 다 조 주 사마조 쳇테지와 덩커 삼바 나르 오마 헬라스 과랑가 제노크 랑가 사차토는 지게 나나 세기 집 파송토바요나 리라 나빠 메노 세 사마 카세 사마인 단다시게 되는 리폰의 하정 전으로 хара замба марчама майм барья морца савара а та шанто кэрира а тимтэри ян чисена таши шагсам
0: резинг рупнаба мемба кунтара цонге на та волг сорок кликанда нерде тэнг не толгланг корун тултани напа мангаз к нек сэнгэд дукунда гина джомгун джуне гина лека нерде тэнг дэнша мангаз горок нинг тэнде гина ян та волг сорок гин тэтэни липу гэж цалас кона цонзне жуин тэнде гина yang thablum da asqwa she thabla asqwa nga thandana kang thukuna dingi thandani mhenba kanda asunga chiginyan
1: ori ta fardan jeju na na shiigi yang da kwa songe janar di na jitka na chiz zan chubi kamzang dawa chosin she shiigi tsik ziyon dan di shiten na shiigi na tong hachang maung ziyon di zo ju si ju men shi yi guni ta chonda chitu ziyon di na si guni na dan di kharira гарарира ома чаласква чикчен жириндаши целиге ватана дашиге чоду хачым бичилчан тимизэр дийчэнгэда ди чонде саманды дошиге чондын ежу ативарвары та конгшепана жинтэ моцэлтан яна шантыласква та намбанацу донём бигуне тенже дашиге гарчындыри жолум нил да симгата сенжа нил купхан да лиже